1 RW 001 Sindang Kasih Ciamis 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara. Star Ciamis Tasik Malaya.

Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita. Suara Azan. Allahu Akbar.

0: doctora. Siapa sebarang poin tinggasah kape jodoh? Hah?
1: Sabar kerjanya.
0: Masih le cara lain dulu. Ti urang buah dua oge di bere bedog rasakeun sia.

0: Urang teh jadi dewa.
1: Oh, ayeuna teh didoa.
0: Oh, doakeun ku jarene awon.
1: Doakeun. Sugane salira jeneng. Naik.
0: Mudah-mudahan uing jeung tuluy naik darajat, doa. Ulah naik meja wae hirup
1: teh. Oh, kudu aya peningkatan. Ulah naik.
0: Meureun urang teh sakedeung deui teh di make up.
1: Dibedakan
0: ke. Jadi dewa mah dibedakan urang teh. Walah bakal jadi ketua mani ho.
1: Bakal dicukur bareng mah tong jabrik deing teh.